0: Nise?
1: Tā khuṅdhu lā khāṅ sākrā rī Tīkṣā pū shālā tī chā nyō chē tā shūyō yī ul khuṅdhu lā
0: Nā
1: Tēnā jī kāyā jī kāyā mī kāyā kāyā rī khāṅ jī chā tāṅ jī kāyā rāma lū sō tī ul khuṅdhu lā māṅ tā shūyō yī lā
0: Nā lā nise lā
1: Tēnā kāyā lā khuṅdhu tā kāyā kāyā khuṅdhu tā tī yāṅ pā jī bīṅ kāl pī jī bē Tēnā hā tū pī tī tā nā pē nā tō sē nā shūyō yī lā
0: Nā lā
1: 嗯,今天早起个最困难,初级级别最坚定的,基本上没事呢,明天把你那里,你到另一个大家匹配所中的去的话了。老王的了。日下了,俺现在过没得呀,你那今天走呢,那另一个大家匹配过不了,那他前来的你用怎么去给成为熟人了?老师,老王的。老王。他,等下把老大们控制,要不过还是我拼一下,去的工作了,特别需要你。去啥?日这了,点赞了。老王。老王。
0: 你先。对了，俺叔叔苦肉说咱们那边，俺爸妈在我们这边待，俺老二娘还做个去食堂，他长辈是忙着领个脚的，我老妈去当洗衣服了。谢谢了，你先。
1: 对啊，就留当了。
0: 那从这看的呢？
1: 现在长了，看着。
0: 那，同不起是哪个男的？
1: 老几了？
0: 老。

0: 你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是你们的全部是 Bala, seni labde kim da çöndür işe? Bala kiran pin çıkışı be.
1: Ya, omdi kası orı. Bala lega çoğuyu. Tara amla ne bocu.
2: Bala, türü ne ki gari? Çıra genga, çömsa gati na a.
3: Ah, zi. Bala çolun kua orı. Lege, çaya horumdu. Dile amla lökşu ngo.
1: Ya ya, şükya şükya, seno şükya, şü! Ay ya!
4: Bala bala, anca zişi dikince sığgıre.
1: Zida pomo, bala de bolu dağım indi gwe. Rampas de juda ongo. Cucucu amla kese çeşi kuç kuç.
4: Bala gen a takwa yanın gım indi.
5: Bu zhu la, da yung çe gün ni, pamın nige, wengen yi.